0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 5. oktobra. Moja kravica Pavlaka 700 grama 239,99. Posjeti najbližu DTL

Najslađe zaspati, koju nam je pevala Danijela Martinović, malo me podsjeća na muziku iz crtača o princezi Ariel, a posebno me podsjeća na onaj deo kada kraba Sebastian peva Ariel o tome da ona treba da ostane u moru i da ne treba da izlazi iz mora i da ne treba da teži ka tim nekim drugim svetovima iz razloga što je u moru ona zapravo sirena Ariel, a na kopnu verovatno to ne bi bila. E sad, sa druge strane, pesma kaže baš ovo. Under the sea. Jel da malo posjeća? Ovo je sada Sebastian. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. On je kraba u crtaču. Crvene boje.

Sjajna muzika za sjajno popodne u 101,5 MHz. Mislimo na vas i želimo vam svako dobro i sve najbolje uz omiljeni radio. A organizacioni odbor za obavljanje poslova u vezi sa organizovanjem i obeležavanjem Dana opštine Ćuprija uputio je poziv građanima i institucijama opštine Ćuprija da dostave inicijative i predloge o dodeljivanju priznanja i nagrada pojedincima ili institucijama za najznačajnije dostignuće u oblastima društvenog života. Predlozi mogu da se podnose za sljedeća priznanja i nagrade: počasni građanin opštine Ćuprija, spomen plakete, zahvalnice, kao i za novčane nagrade. Priznanje nagrade biće dodeljeni na svečanoj sednici Skupštine opštine Ćuprija, koja će biti održana 13. oktobra, a u okviru Dana opštine Ćuprija. Predlozi se dostavljaju Savetu za kadrovska i mandatna pitanja Skupštine opštine Ćuprija preko pisarnice opštinske uprave opštine Ćuprija. Mislimo na vas i garantujemo provod uživanja muzikom koju volite. Sjajno ćete provesti i ovaj dan pre svega, a i učinit ćemo da i ovaj četvrtak vam donese samo sjajne stvari, lepo raspoloženje i osmeh na lice. Tako da uz dak do daske neka i ovaj četvrtak vredi više. I očekujte samo najbolje stvari i danas od nas.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.